thế bà lọ nong snap đa cái tu cái chừng ruai tăng mà phí bà ruai đại bà jong y bà Josepha Thani bà bật cả cần huấn nghĩ là poi sẽ có bao jong cái life phone and request program jong cái chừng ruai khá gì nhà ai cũng lấy bà lọ cái bà lọ nong snap cái bà lấy xem bên ta cái program bật nãy bên ta cái tu cái bà bấm xem lấy ở xem bên ta nhà ai cũng lấy nãy bên ta cái por cái jong phí cái bà phi là ai nãy bên ta cái program ta cái step cái program club anh chụp phi nãy cái akashwani shlong nãy sao bật nghĩ nãy bên ta cái program có bao buồn.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, request line. Good morning.
1: Good morning, Pak.
0: Good morning, Pak. Kong. Thì qua chỗ rồi mà ta step Kong.
1: Ai cái chỗ rồi trong west line.
0: West line. Cano cano ru. Okay. Tao phi qua bên đây đi kia đi nào này chỗ rồi.
1: À, mình còn cái gì hơn chứ? Bất kỳ ta là bị tới làng bất tí.
0: Tôi lấy bốn Kong.
1: Ta nắm ta bên đây vậy, còn ai mà phong đi sang anh mà không tiếp.
0: Okay.
1: Chúng ta bắt đầu ra cho ngài bây giờ thông nghĩ ế bọn làng thông xếp mà xài chai của bà đỏ lính.
0: Ok.
1: Chúng cho ngài quan tây làng thông xếp sẽ khi nó ra bà y quan tiết bọc lắm và bà rộ chúng ta đã lọc đi hạt sạc nghiệp bọc lắm.
0: Ok tộc, lý xí bốn con. Pì đi này con. Pì đi này con. Pì xa xe.
1: Ngà đi nè mì nà bộ, ngà đi con ai xí thông xếp.
0: Ok.
1: Và sẽ cho tên bọc quân cho tiền tỏ ra.
0: Ok tộc, tộc. Tak, ini dedikit ni jurai rumah ya pi kumjo. Kumpul si bon ya.
1: Tak, kumpul.

Đời tương tu kia rồi, cái tụi bò chú cốt dòng cái này, khu bò dòng cái này, program hay quá dòng phí. Tôi yêu văn hí cái tụi giá cái khu bò dành tiền của bộ.